swa me ye yen yani e fie ni ye busua yani e maya yetimo yani e chidi fo yani otini ni mpa ibe mo di mpa ibo fo nyina yami ye ni suni ye na urade ase

ye okese udi hini wo amanyi na so yere wase ewo yere urade Yesu Kristo dimo.

onya o ekosi ayuye eti eto aso Esther chapter 1 chapter 8 verse 1 going no Esther eti enwotwe enti chimu baako eko ye yimne de abon paye ye dini nyina be bon paye nanso a strategic prayer enti no wode men fa ne said akin kansem ne tie no a ene ye de be foro empire bo no be bi ruade won kronkom die be fa no na ye diso ebo empire no o se na Mordekai ba ohene no anim if you say na Esther aka said ye one ne ntem etie no na ohene no ayi ne mpatia a waje no Haman ensemu no de ma Mordekai na odi Esther si Haman fie so verse 3 ena o se verse 3 na Esther kasa biye o Esther kasa biye o ohene enim shene na yase na osukoto sre no se onyi agak ni Haman boni ni na adwene a wo dwene fidafo ho no satan na Haman wo hu na ohene no ama yasen no odua wo sima Mordekai no na wo mene no ama yasen no wo so na su na boni adwene a wo dwene ye esusu ye boni a wo susu ye letters a wo tro ye no na eda so wo ho an empire ye boni ye se urade ye sira o se ye nananom ejanom ayemfunsuo bi

0: this.
1: Yaba.
2: Ese nyumbia emi bi etwempa ba bi twae na ne title ye funu hanki say redeem say ya
1: e funu hanki say maso yen kokokrobite sakode
2: okay
1: kokrobite sakode okay kokrobite sakode